Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Club FM, punë të mbarë.

E, si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thash më sot, djalë.

Zonave vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: Në fund javë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

komshiu përball ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. Club FM, mblidhe mendjen. Yeah.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: mëson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në darkë. Ndizë radion. Gjumë të ëmbëllë.

çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Fundjavët janë fiks si ylberët, të bukura në distancë, dhe shtuken sa po i afrohesh.

sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: A sa e shkurtër është kjo fundjavë. Fillon të shtunë, mbaron dielën. Klab FM, kap radion.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
2: Club FM,
3: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco Band e Scotch është një nga ato këngë që e përkufizojnë Italo Discon. Synthet shndritshme, ritëm që s'ndalet dhe një energji totalisht klubesh të viteve 80. Kënga nuk është thjesht për një band disco, por për idenë e një grupi misterioz që jeton vetëm për natën, drita dhe vallëzimin, si një legjendë urbane e pistës së kërcimit. Disco Band u bë hit i madh në Europë sepse ishte e thjeshtë, ngjitse dhe perfekte për radio dhe klube njëkohësisht. Një nga ato këngë që saponisht detyron të lëvizësh pa u menduar.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Trendet vinë shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më një herë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 7:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Ej, ku je, që o bënë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjat pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falësh.
11: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukerat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
12: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
13: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Daddy Cool e Bonnie M pothuajse dështoi në fillim. Kënga nuk po merrte shumë vëmendje derisa grupi e performoi live në televizionin gjerman në vitin 1979. Pas asaj performance shpërtheu menjëherë në të gjithë Europën. Zëri i thellë mashkullor She's Crazy Like a Fool nuk ishte i antarit kryesor Bobby Farrell, por kryesisht i producentit Frank Farian, që këndonte në studio. Bobby ishte më shumë fytyra karizmatike dhe kërcimtari i grupit në skenë.
14: She's crazy like a fool.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
2: Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention.

Ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fresh e Cool and the Gang është një nga këngët që e ktheu grupin nga funku klasik në super yje të popit të viteve 80. Ritmi energjik dhe synthet moderne e bën hitin më të madh të vitit 1984. Në videoklip shfaqet një vajzë me emrin Fresh që hyn në një dyqan makinash dhe çmen të gjithë meshkujt aty. Një klip tipik plot humor dhe stil glam të viteve 80. Kënga u përdor më vonë në shumë reklama, filma dhe stadiume sportive, sepse refreni është super ngjitës.

0: me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Billie Jean e Michael Jackson ndryshoi historinë e popit në vitin 1983. Kënga u frymzua nga letra reale që Michael merrte nga një fanse obsesive që pretendonte se ai ishte babai i fëmijës së saj. Momenti më legjendar erdhi gjatë performancës në specialin televiziv Motown 25, ku Michael bëri për herë të parë publikisht moonwalk-un. Publiku mbeti pa fjalë dhe të nesërmën të gjithë flisnin vetëm për atë lëvizje. Producenti Quincy Jones fillimisht donte ta shkurtonte këngën dhe nuk i pëlqente titulli Billie Jean, por Michael Jackson insistoi ta mbante ashtu dhe kishte të drejtë.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Albi Mall ju mirë prejtë gjithë të ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: Rot, kushto vizitë sjell diçka të re dhe për ta bërë përbuen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM.
1: A day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Funky Town e Lips INC u bën një nga këngët më ikonike disco të viteve 80. Edhe pse grupi pati vetëm këtë super hit, kënga lindi sepse këngëtarja Cynthia Johnson ishte lodhur nga jeta e ftohtë në Minneapolis dhe ndronte të shkonte në një qytet më cool e plot jetnate, pra në Funky Town. Tingulli futuristik me sintetizator ishte aq modern për kohën sa shumë njerëz mendonin se kënga vinte nga e ardhmja. Edhe sot refreni Won't You Take Me to Funky Town mbetet një nga më të njohurit në historinë e dance music.

0: Me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Klab FM.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bun në vizja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Boys, Boys, Summertime Love e Sabrina Salerno u kthye në simbolin e verës europiane të viteve 80. Kënga ishte italo disco puro, ritëm plazhi, synthe dhe refren super ngjitës. Për arsye pse u bë kaq e famshme, ishte videoklipi pikant në pishinë. Në disa vende televizioni censuroi sepse konsideroi shumë provokues për kohën. Pikërisht kjo e bëri edhe më të famshme. Sabrina u bë një nga ikonat më të mëdha pop në Europë lindore dhe të mesme gjatë fundit viteve 80, sidomos me këngën Boys, Boys.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, reonline çdo ditë. IPKO. Falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
10: Don't wait in me, yeah.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Maroon 5, Heroin. Then Vendin e par, Rolling Stones in the Stars.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

më pyet djali. Opa, kushtu me thënë burr? Burr? Ai person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Tarzan Boy e Baltimora u bë hit mbar botror në 1985 fal refrenit legjendar me britmën përsëritse, që shumë njerëz e këndojnë edhe sot pa e ditur titullin e këngës. Projekti Baltimora ishte italian, por këngëtari karizmatik Jimmy McShane ishte nga Irlanda e Veriut. Stili i tij ekstravagante energjia në skenë kthyen menjëherë në ikonën e viteve 80. Kënga u rikthye shumë herë në mod fal filmave, reklamave dhe spoteve, sidomos pas përdorimit në filmin Teenage Mutant Ninja Turtles 3.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Albi Mall i mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: plot. Kushto vizitë si diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo card nga BBB, apliko tani.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Touch Me, I Want Your Body e Samantha Fox ishte një nga këngët më provokuese të vitit 86 dhe e ktheu Samantën nga modele glam në një super yll të popit. Shumë radio në atë kohë hezitonin ta transmetonin këngën për shkak të titullit dhe tekstit sensual, por pikërisht kjo polemik e bëri edhe më të famshme. Refreni u kthye menjëherë në simbolin e popit të viteve 80. Videoklipi me stilin aerobik me dritat e neonit dhe atmosfera flirtuese është sot një kapsul perfekte estetikës asaj dekade.

Edhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10:30 minuta.
2: Club FM, kapë radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. You Keep Me Hanging On e Kim Wilde ishte fillimisht një hit i grupit The Supremes në vitet 60, por Kim e ktheu në një him synth pop të viteve 80. Versioni i saj fillimisht nuk pritej të publikohej si single, por DJ-t dhe klubet filluan ta luanin aq shpesh sa kompania diskografike ndryshoi mendim. Në vitin 1987, kënga rriti numër 1 në Amerikë. Ritmi elektronik dhe zëri energjik i Kim Wilde e bën versionin e saj krejt ndryshe nga originali soul, tamam tingull tip pik neoni i viteve 80.

0: Tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, kape radion. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728-230-000. Tep, bon për një bodhë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I Wanna Dance With Somebody e Whitney Houston u publikua në vitin 1987 dhe u bë më njëherë një nga himnet më të mëdha pop të gjitha kohërave. Ironikisht, edhe pse tingëllon super festive, teksti flet për vetminë dhe dëshirën për të gjetur dashurinë e vërtet. Whitney e këndonte me aq energji sa shumica e njerëzve e perceptojnë vetëm si këngë party. Autorët e këngës ishin të njëjtët që shkruan hitin Girls Just Wanna Have Fun për Cyndi Lauper. Fillimisht shumë kritikë menduan se kënga ishte shumë pop, por publiku e ktheu në një klasike absolute të viteve 80.

0: Me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini kur them unë kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur harxoj gjithë kohën duke bërë gjëra kot fare. Klab FM, Kap Radio.
2: Hej, një mbrama, vetëm je. Sonde unë kam dalë pa plan. As për të flirtua zdu. A mundet që të rinë pak bashk? Veç Bacardi, veç cigare. Dua që të pim këtë nat. A sfidojme pa komplekse. Ndoshta do na sill pak.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm veshu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
11: Pse, vla të duke më në ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
12: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
11: Jo të dynë nuk jeni mirë.
12: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
10: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse rënd, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
11: e kam citat në komentar, se duhet të motra.
10: Doesn't make sense. E kisha
11: nuk më make sense as mua.
10: Old
11: laser.
10: Veri ona thon of life on grave. Për lehmat e ska të kuptim.
12: Yes, yes.
10: Po jemi hyp mrapa.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
14: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Relax e Frankie Goes to Hollywood ishte aq provokuese në vitin 1984 sa BBC e ndaloi transmetimin e saj në radio dhe televizion për shkak të tekstit dhe nënkuptimeve seksuale. Por ndalimi pati efektin e kundërt. Njerëzit u bën akoma më kurioz dhe kënga shpërtheu, duke qëndruar javë të tëra në vendin e parë në Britaninë e Madhe. Videoklipi me atmosferën underground, lëkurë, klub nate ishte shumë i guximshëm për kohën dhe e ktheu Relax në një simbol rebel të popit të viteve 80.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futboll. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Club FM, kap futbollin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco e Ota One u bë një nga këngët margëtuese të epokës disco, falë refrenit ku çdo shkronjë përshkruan vajzën ideale, tamam stil party. Kënga ishte aq ngjitëse sa u adaptua në shumë gjuhë dhe stadiume sportive në të gjithë Evropën. Edhe sot përdoret shpesh në festa retro, sepse publiku e këndon më një herë sapo fillon DISCO. Pas suksesit të disco, Ota One shpërtheu edhe me hitin Hands Up, duke u kthyer në një nga emrat më të njohur të Eurodiscos.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: 0728-230-000. Tap. Bon për një bunë në vizja.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Opposites Attract e Pola Abdul u bë superhit jo vetëm për këngën, por edhe për videoklipin revolucionar ku Pola kërcente me personazhin vizatimor Max Cat Cat. Në fund të viteve 80, kjo ishte diçka shumë moderne. Kombinimi i animacionit me njerëz real u frymzua nga filmi Who Framed Roger Rabbit dhe publiku u çmend pas tij. Pola ishte fillimisht koreografe për artistë si Janet Jackson, para se të bëhej vet ylli popit. Te Opposites Attract, ajo tregoi pse konsiderohej një nga artistet më të forta të kohës.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora 12:31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Albi Malli mirë pret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: gros. Cu shto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Park

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM.
1: Sa gënjeshtare që është fundjava, tamam si ylberi. E bukur kur e shikon nga larg, por s'duket fare sapo i afrohesh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Kalimba de Luna e Tony Esposito ishte një nga këngët më egzotike të viteve 80 sepse bashkon popin italian me ritme afrikane dhe instrumente perkusioni. Titulli vjen nga kalimba, një instrument tradicional afrikan, i njohur si pianoja e gishtave. Kjo i dha këngës atë atmosferën tropikale dhe misterioze që e bëri hit në të gjithë Europën. Më vonë kënga u rikëndua edhe nga Boniem, duke kthyer në një klasik të dance floorit të viteve 80.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, Re Online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Maniac e Michael Cimbello u bë legjendare fal filmit Flashdance, por fillimisht kënga nuk ishte shkruar për kërcim. Versioni i parë kishte frymëzim nga filmat horror dhe fliste për një vrasës maniak. Kur producentët e Flashdance dëgjuan ritmin energjik, Cimbello ndryshoi tekstin dhe ktheu në him motivues për kërcimin. Rezultati, një nga kolonat zanore më ikonike të viteve 80 dhe një këngë që edhe sot lidhet më njëherë me skenat e servitjes dhe energjinë pafund.

0: me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fame e Irene Cara u bë një himn i vërtet i viteve 80 për ëndrrën e famës dhe jetës artistike. Kënga u bë pjesë e filmit dhe serialit legjendar Fame dhe kap atmosferën e studentëve që luftojnë me sukses në botën e artit në New York. Refreni I'm Gonna Live Forever u kthye në një slogan kulturor për një brez të gjithë artistësh dhe Irene Cara u bë një nga zërat më ikonë të kolonave zanore të Hollywoodit në atë kohë.

tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. I'm gonna...

0: Alan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini sova. Fitoj krejt. Sova kartë nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
9: Ju të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
8: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, rënd, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
9: Po jo, pse e kam të them
8: doesn't make sense.
9: Nuk po make sense as mua. Old laser.
8: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktore, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Life is Life e Opus u kthye në një him të papritur botëror në vitet 80. Edhe pse fillimisht ishte thjesht një këngë koncerti, momentet më ikonike janë videot ku turma në stadium e këndon na na na na në sinkron, sidomos performanca live në stadiumin e SK Rapid Vienna. Kënga shpërtheu edhe më shumë kur u përdor në sport, sidomos në futboll, ku bën një lloj himni për nxemjen para ndeshjeve. Sot, sapo dëgjojmë refrenin, të gjithë e lidhim menjëherë me energjinë e stadiumit dhe festave masive.

Tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Life is life. Club FM. Kape Radio.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap, bon për një bud në vizje.
1: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Sweet Dreams Are Made of This e Eurythmics është një nga këngët më ikonike të viteve 80, e ndërtuar mbi një beat minimalist dhe synth të ftohtë që u bë menjëherë revolucion në pop. Zëri Annie Lennox dhe stilimi androgjen në videoklip e bën këngën edhe më misterioze dhe vizualisht të paharrueshme. Ajo pamje me flokët portokalli dhe kostumin e kuq u kthye në simbolin e epokës së MTV. Kënga lindi nga një moment frustrimi i grupit gjatë turneve dhe teksti fillimisht ishte shumë më i errët se versioni final. Ironikisht, një këngë për ëndrat e ëmbla ka një nëntekst shumë të ftohtë dhe filozofik për kontrollin dhe realitetin.

0: Më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal. Dal në balkon dhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjensioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
9: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I'm So Excited e The Pointer Sisters është një nga këngët më energjike të viteve 80, një shpërthim puro dance pop me vokale që ngrihen gjithnjë më lart. Interesante është se kënga fillimisht u publikua në 1982 dhe nuk u bë menjëherë mega hit, por kur u risoll një version të remiksuar në 84, shpërtheu në përklasifikime. Grupi ishte i njohur për harmonitë vokale live pa playback dhe shpesh performancat e tyre ishin aq energjike sa publiku mendonte se ishte një version studio. Kënga u kthye në simbolin e party mood të pastër, sapo fillon, nuk ka kthim më pas.

0: me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 10 minutash.
1: Fundjavët janë fiks si ylberët të bukura në distancë. Dhe shtuken sa po i afrohesh.

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Club FM, kape radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufit e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Vendin e dytë, Maroon 5, Heroin. Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. La Bamba e Los Lobos u bë hit botëror në vitin 1987, pal filmit La Bamba për jetën e Richie Valens. Kënga është në fakt një version modern i një këngë tradicionale meksikane nga Veracruz, që ekzistonte shumë kohë para rockut. Los Lobos e transformua në një version rock energjik që shpërtheu në klasifikime. Edhe pse filmi flet për Richie Valens, versioni famshëm që dëgjojmë në film dhe radio është pikërisht i Los Lobos, jo i Valensit, dhe u kthye në një nga momentet më ikonike të rockut latin të Hollywoodit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Se çka një gjë të veçantë ka fundjava. Komshin janë të sjellshëm, fëmijët më të urtë, gruaja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Kuzhin, fur, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Hot Stuff e Donna Summer u publikua në 1979 dhe ishte një nga këngët që e ktheu diskon drejt një tingulli më rock. Ajo që e bën interesante është miksimi, kitara rock me bite disco, diçka që në atë kohë nuk ishte shumë e zakonshme. Kjo e bëri këngën të shpërthejë në klube dhe radio njëkohësisht. Donna Summer shpesh quhet mbretëresha e diskos dhe Hot Stuff, një nga këngët që e forcoi më shumë këtë titull, duke u bërë hit numër 1 në Amerikë e për të mbetur klasiku i pistave të kërcimit edhe sot.

0: emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, Kape Radio. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bun në vizja.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Jo. Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim. Ajo pushim.

0: Jonathan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
10: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prandën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Need You Tonight e In Excess u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 80, fal një groovy minimalist që fillon pothuajse si demo dhe shpërthen në një mix rock funk shumë sensual. Kënga u bashkua me Mediate në videoklip, duke krijuar një transicion ikon ku shihen kartolina me tekste dhe numra që bien si referencë për Casablanca, një homazh kreativ që bëri klipin legjendar në MTV. Karizma e Michael Hutchins në atë periudhë ishte aq e fortë sa shumë kritike quajtën këngën shembullin perfekt të rockut të errët dhe elegant të viteve 80.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. You wanna my
1: kind. E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithandej njësoj e paqtë, melankolike.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo
10: verzion. Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Vamos a la playa, Eri Gera, është një nga hitet më ironike të Italo Disco së viteve 80. Në pamje të parë, tingëllon si një këngë verore për plazhin edhe për argëtimin, por në realitet, teksti flet në mënyrë të fshehtë për pasojat bërthamore dhe një botë të ndryshuar pas shpërtimeve. Kontrasti mes melodisë së gëzuar dhe mesazhit të errët e bëri këngën ikonike. Shumë njerëz në atë kohë këndonin në festa pa e kuptuar fare nën tekstin, duke e kthyer në një himn veror të rrem që sot është klasiku absolut i viteve 80.

0: më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Me zi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vete do bëj si do bëj. Me shokët do jemi.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 17:31.

0: kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, rënë, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Girls Just Wanna Have Fun e Cyndi Lauper u bë një himn i viteve 80 për lirinë, argëtimin dhe energjinë femërore. Kënga në fakt është një cover i një versioni më të vjetër, por Cyndi e transformoi në një shpërthim popi me ngjyra neoni, stil ekstravagant dhe një video që u bë ikonë hershme MTV. Autori këngës origjinale e kishte shkruar nga këndvështrimi maskullor, por Cyndi e ktheu komplet mesazhin në një deklaratë fuqishme për parvarësinë e vajzave dhe kështu lindi një nga refrenet më të njohura në historinë e popit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Të dashur miq, kam arsye më të fortë që të jem optimist, pasi ditë më të mira po vijnë.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: 101.7 Club FM. Pristina's best radio station.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: FM ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bon në vizje.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. She Drives Me Crazy e Fine Young Cannibals u bën një nga hitet më të veçanta të fund viteve 80 me beating clap që e një menjëherë dhe pas një sekonde. Vokali veçantë i këngës vjen nga Roland Gift, i cili kishte një stil krejt ndryshe nga rocku tipik britanik, më shumë soul, më i butë, por shumë karakteristik. Kënga u bën numër 1 në Amerikë dhe u përdor në shumë reklama e filma, sepse tingëllon si një dashuri e çmendur, por me një vibe super të pastër pop që nuk të hiqet nga mendja.

0: Me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Jam i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur me fundjavën. Pse në mes të shtunës edhe të djerës nuk ka dhe një ditë tjetër në mes?
2: Ai do ishte weekend.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco Band e Scotch është një nga ato këngë që e përkufizojnë Italo Discon. Synth të shndritshme, ritëm që s'ndalet dhe një energji totalisht klube është të viteve 80. Kënga nuk është thjesht për një band disco, por për idenë një grupi misterioz që jeton vetëm për natën, drita dhe vallëzimin, si një legjendë urbane e pistës së kërcimit. Disco Band u bë hit i madh në Europë sepse ishte e thjesht, ngjitëse dhe perfekte për radio dhe klube njëkohësisht. Një nga ato këngë që saponisht detyron të lëvizësh pa u menduar.

Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:30 minuta.
2: Club FM, kapë radion.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. Et kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja. Rave.

0: sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
5: Number 4.
7: Don't worry me.
8: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të humbas kohë kaq të çmuash të rirë në krevat?

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Daddy Cool e Bonnie M pothuajse dështoi në fillim. Kënga nuk po merrte shumë vëmendje derisa grupi e performoi live në televizionin gjerman në vitin 1979. Pas asaj performance shpërtheu menjëherë në të gjithë Europën. Zëri thell mashkullor She's Crazy Like a Fool nuk ishte i antarit kryesor Bobby Farrell, por kryesisht i producentit Frank Farian, që këndonte në studio. Bobby ishte më shumë fytyra karizmatike dhe kërcimtari i grupit në skenë.
2: She's crazy like a fool.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: the Gang. Fresh. Lip Science. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: E dini si e kalon fundjavën kushuri i ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fresh e Cool and the Gang është një nga këngët që e ktheu grupin nga funku klasik në super yje të popit të viteve 80. Ritmi energjik dhe synthet moderne e bën hitin më të madh të vitit 1984. Në videoklip shfaqet një vajzë me emrin Fresh që hyn në një dyqan makinash dhe çmen të gjithë meshkujt aty. Një klip tipik plot humor dhe stil glam të viteve 80. Kënga u përdor më vonë në shumë reklama, filma dhe stadiume sportive, sepse refreni është super ngjitës.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: vuoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 4.
5: Don't rain me in.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Billie Jean e Michael Jackson ndryshoi historinë e popit në vitin 1983. Kënga u frymzua nga letra reale që Michael merrte nga një fanse obsesive që pretendonte se ai ishte babai i fëmijës së saj. Momenti më legjendar erdhi gjatë performancës në specialin televiziv Motown 25, ku Michael bëri për herë të parë publikisht moonwalk-un. Publiku mbeti pa fjalë dhe të nesërmen të gjithë flisnin vetëm për atë lëvizje. Producenti Quincy Jones fillimisht donte ta shkurtonte këngën dhe nuk i pëlqente titulli Billie Jean, por Michael Jackson insistoi ta mbante ashtu dhe kishte të drejtë.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Funky Town e Lips INC u bë një nga këngët më ikonike disco të viteve 80. Edhe pse grupi pati vetëm këtë super hit, kënga lindi sepse këngëtarja Cynthia Johnson ishte lodhur nga jeta e ftohtë në Minneapolis dhe ndronte të shkonte në një qytet më cool e plot jetnate, pra në Funky Town. Tingulli futuristik me sintetizatori ishte aq modern për kohën sa shumë njerëz mendonin se kënga vinte nga e ardhmja. Edhe sot refreni Won't You Take Me to Funky Town mbetet një nga më të njohurit në historinë e dance music.

0: këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria edhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: flame. Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: Salvi Mal. Vendi i familje suaj.
1: Kuzhin, fur, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Boys, Boys, Summertime Love e Sabrina Salerno u kthye në simbolin e verës europiane të viteve 80. Kënga ishte italo disco puro, ritëm plazhi, synthe dhe refren super ngjitës. Për arsye pse u bë kaq e famshme, ishte videoklipi pikant në pishinë. Në disa vende televizioni censuroi sepse konsideroi shumë provokues për kohën. Pikërisht kjo e bëri edhe më të famshme. Sabrina u bë një nga ikonat më të mëdha pop në Europë lindore dhe të mesme gjatë fundit viteve 80, sidomos me këngën Boys, Boys.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A e dini që e si të kaloni një javë punë të qetë, një

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me kontra. Se duhet të on motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk po make sense as mua. Old laser.
3: Veri ona thon on by from grave. Le hapet ne skadë kuptim.
5: Hopim
3: hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: It's the weekend. Let the good vibes take over, only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Tarzan Boy e Baltimora u bë hit mbar botror në 1985 fal refrenit legjendar me britmën përsëritse, që shumë njerëz e këndojnë edhe sot pa e ditur titullin e këngës. Projekti Baltimora ishte italian, por këngëtari karizmatik Jimmy McShane ishte nga Irlanda e Veriut. Stili i tij ekstravagante energjia në skenë kthyen menjëherë në ikonën e viteve 80. Kënga u rikthye shumë herë në mod fal filmave, reklamave dhe spoteve, sidomos pas përdorimit të filmin Teenage Mutant Ninja Turtles 3.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A e dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin. So I'm easy.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Touch Me, I Want Your Body e Samantha Fox ishte një nga këngët më provokuese të vitit 86 dhe e ktheu Samantha nga modele glam në një super yll të popit. Shumë radio në atë kohë hezitonin ta transmetonin këngën për shkak të titullit dhe tekstit sensual, por pikërisht kjo polemik e bëri edhe më të famshme. Refreni u kthye menjëherë në simbolin e popit të viteve 80, videoklipi me stilin aerobik me dritat e neonit dhe atmosfera flirtuese është sot një kapsul perfekte estetikës asaj dekade.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. You Keep Me Hanging On e Kim Wilde ishte fillimisht një hit i grupit The Supremes në vitet 60, por Kim e ktheu në një hymn synth pop të viteve 80. Versioni i saj fillimisht nuk pritej të publikohej si single, por DJ-t dhe klubet filluan ta luanin aq shpesh sa kompania diskografike ndryshoi mendim. Në vitin 1987, kënga rriti numër 1 në Amerikë. Ritmi elektronik dhe zëri energjik i Kim Wilde e bën versionin e saj krejt ndryshe nga origjinali soul, tamam tingull tipik neoni i viteve 80.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I Wanna Dance With Somebody e Whitney Houston u publikua në vitin 1987 dhe u bë menjëherë një nga himnet më të mëdha pop të gjitha kohërave. Ironikisht, edhe pse tingëllon super festive, teksti flet për vetminë dhe dëshirën për gjetur dashurinë e vërtetë. Whitney e këndonte me aq energji sa shumica e njerëzve e perceptojnë vetëm si këngë party. Autorët e këngës ishin të njëjtët që shkruan hitin Girls Just Wanna Have Fun për Cyndi Lauper. Fillimisht shumë kritikë menduan se kënga ishte shumë pop, por publiku e ktheu në një klasike absolute të viteve 80.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Relax e Frankie Goes to Hollywood ishte aq provokuese në vitin 1984 sa BBC e ndaloi transmetimin e saj në radio dhe televizion për shkak të tekstit dhe nënkuptimeve seksuale. Por ndalimi pati efektin e kundërt. Njerëzit u bën akoma më kurioz dhe kënga shpërtheu, duke qëndruar javë të tëra në vendin e parë në Britaninë e Madhe. Videoklipi me atmosferën underground, lëkurë, klubnate ishte shumë i guximshëm për kohën dhe e ktheu Relax në një simbol rebel të popit të viteve 80.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco e Ota One u bë një nga këngët margëtuese të epokës disco, falë refrenit ku çdo shkronjë përshkruan vajzën ideale, tamam stil party. Kënga ishte aq ngjitëse sa u adaptua në shumë gjuhë stadiume sportive në të gjithë Evropën. Edhe sot përdoret shpesh në festa retro, sepse publiku e këndon më një herë sapo fillon DISCO. Pas suksesit të disco, Ota One shpërtheu edhe me hitin Hands Up, duke u kthyer në një nga emrat më të njohur të Eurodiscos.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Opposites Attract e Paula Abdul u bë superhit jo vetëm për këngën, por edhe për videoklipin revolucionar ku Paula kërcente me personazhin vizatimor Max Cat Cat. Në fund të viteve 80, kjo ishte diçka shumë moderne. Kombinimi i animacionit me njerëz real u frymzua nga filmi Who Framed Roger Rabbit dhe publiku u çmend pas tij. Paula ishte fillimisht koreografe për artistë si Janet Jackson, para se të bëhej vetë ylli i popit. Te Opposites Attract ajo tregoi pse konsiderohej një nga artistet më të forta të kohës.

0: Tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora 23:30 minuta. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Kalimba de Luna e Tony Esposito ishte një nga këngët më egzotike të viteve 80 sepse bashkon popin italian me ritme afrikane dhe instrumente perkusioni. Titulli vjen nga kalimba, një instrument tradicional afrikan, i njohur si pianoja e gishtave. Kjo i dha këngës atë atmosferën tropikale dhe misterioze që e bëri hit në të gjithë Europën. Më vonë kënga u rikëndua edhe nga Boniem, duke kthyer në një klasik të dance floorit të viteve 80.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Maniac e Michael Cimbello u bë legjendare fal filmit Flashdance, por fillimisht kënga nuk ishte shkruar për kërcim. Versioni I parë kishte frymëzim nga filmat horror dhe fliste për një vrasës maniak. Kur producentët e Flashdance dëgjuan ritmin energjik, Cimbello ndryshoi tekstin dhe ktheu në him motivues për kërcimin. Rezultati, një nga kolonat zanore më ikonike të viteve 80 dhe një këngë që edhe sot lidhet më njëherë me skenat e servitjes dhe energjinë pafund.

0: ora 24:30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fame e Irene Cara u bë një himn i vërtet i viteve 80 për ëndrrën e famës dhe jetës artistike. Kënga u bë pjesë e filmit dhe serialit legjendar Fame dhe kap atmosferën e studentëve që luftojnë me sukses në botën e artit në New York. Refreni I'm Gonna Live Forever u kthye në një slogan kulturor për një brez të gjithë artistësh dhe Irene Cara u bë një nga zërat më ikonë të kolonave zanore të Hollywoodit në atë kohë.